Dobar dan poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radio Ordinacija u kojoj donosimo jako korisne savjete kada je zdravlje u pitanju. Danas ćemo više govoriti o potencijalnim opasnostima bolesti bubrega, koja vrsta jogurta je jako zdrava za konzumiranje, važnosti omega-3 kiselina i ostalim čimbenicima zaštite našeg zdravlja. Nakon muzičke numere, ponovo smo tu,

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radio Ordinacija. Uredio i pripremio Nedim Begović, tonska realizacija Samir Cuplov. Do narednog slušanja svako dobro želimo i ostanite uz valove Radio Goveštana.

0: svega mi je dosta. Jutros ne znam šta ću od života. U ovom momentu pomogao bi mi samo radio.
1: Radio Goraždin.
2: A ja.

je svečanu premijeru dokumentarnog filma Mrak nad Čajničem autora Avde Huseinovića. Ovaj značajan filmski projekat koji čuva kulturu sjećanja i dokumentuje važne historijske trenutke bit će prikazan u gradu na Drini 19. maj u 19. sati. Velika sala Centra za kulturu Goražde. Ulaz je slobodan.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Marketing Radio Goraždan 221 556.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ona niko, a ko si ti, odakle si?
2: Ona niko,
1: a ko si ti?

za ugodan dan i dobro društvo za vaše dileme i probleme, pitanja i komentare. Poslednju vijest saznajte prvi, aktualan, kreativan, zanimljiv, zabavan. Samo je jedan, Radio Goražde.

Toliko u ovom javljanju u kojem smo govorili o zanimljivostima, pripremila i čitala Sarah Bešlja, u tonskoj realizaciji Haris Šošo. Hvala na pažnji i ugodan dan uz naš program.

Topit će te, ako mogu gledat će samo kako da te prevare. Mogla bi te kap, mogla bi te kap strefiti, ako se nastaviš opuštati. Imam sreću, imam jedan stari crveni Porsche i tako preskačem sve prepreke.

obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: hodi.
1: Radio Goražde. Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.
3: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
4: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. ATN DOO zapošljava na poziciji Accounting Specialist. Mjesto rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na poziciji prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada Trebinje. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Orbico DOO Sarajevo u potrazi je za novim članom tima na poziciji menadžer ključnih kupaca FMCG PNG divizija. Mjesto rada Banja Luka. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 5.6.2026. Metalos DOO Kreševo u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama inženjer strojarstva, bravar zavarivač. Lokacija rada Kreševo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.

0: servicepoint.ba. Service Point DOO zapošljava na pozicijama menadžer AI programa, softverski arhitekt, menadžer izlaznih procesa, dizajner komunikacija, menadžer brenda i reputacije. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 18.5.2026. godine. Naut Group DOO oglašava radno mjesto za poziciju referent nabavke. Mjesto rada Bijeljina. Prijavu i detalje pronađi na mojposao.ba. Tinmen DOO zapošljava na poziciji bravar zavarivač. Lokacija rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.6.2026. godine. Marbo DOO zapošljava više kandidata na poziciji refiler. Lokacija rada Dobrinja Lukavica. Više o oglasu i prijavi pronađi na www.mojposao.ba.
1: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Vaš glas.
4: Vaša muzika.
3: Uvijek tvoj ritam.
4: Uvijek tvoja muzika.
3: Radio Goražde.

0: i uspeli smo, mislim, da ispričamo priču u kojoj vredi oduprati se svemu tome, tim stereotipima i, i pružiti šansu ljubavi koja je stvarno suština i pokretač svega.
1: Šta vas je u scenariju, kada ste ga prvi put čitali, onako najviše dotaklo? Priča, vaš lik ili ono možda nešto je neizgovoreno između likova?
0: Pa, znate šta, ja volim kada su priče koje gledamo, mislim, na primjer, kad biram da gledam nešto sama na TV-u ili ne, ja volim kad je ono true story, kao kad je po istinitom događaju motivisano istinitim događajem, nekako to da neku dozu, još jednu dozu primesu kao ozbiljnosti i svega toga. A ako to prenesemo sad na komediju, koja naravno najčešće nije motivisana, mislim, na taj način kao istinitim događajima, onda to prenosim na način da, mislim, tumačim kao nešto što je ljudima poznato, gde će ljudi prepoznati situaciju, prepoznati sebe, sebi bliske i tome slično, i da je prosto neka životna, eto da kažem, priča, i bavili smo se, eto, takvom temom. Drugo, u ovom specifičnom trenutku, nažalost, koji se svako malo ono vraća, kao neka, taj nacionalizam, kao neka vlaga ono ovde, i kad misliš da nema vlage, da smo prekrečili, ona osjeća se izbije negde, da, kad se najmanje nadaš. I mislim da je bilo, da je važno baviti se tom temom, ali upravo na ovaj način. Znači, ne doživljavati je ozbiljno, kao sad ćemo mi ozbiljno da se posvetimo nekim tim ispranim mozgovima i da ih kao zaista uvažimo. Ne, nećemo da vas uvažavamo uopšte, nego ćemo da se smejemo tome u lice, i eto, to je naš način da vam kažemo šta mislimo i kako ćemo dalje kroz život sa tim. Evo, mislim da je to bila stvarno važna tema kojom se ovaj film bavi, između ostalih. A zapravo me je priča me je najviše privukla filmu, odnosno snimanju, a onda i reditelj, koga nisam poznavala pre toga, znala sam ko je i znala sam šta je radio, ali nismo se nikad pre toga sreli, niti sarađivali, i on je imao tu neku, kao i dan danas, neku dečačku radost i igru sve vreme, jedno uzbuđenje konstantno, a opet poverenje u sve nas koje prvi put takođe video, da nam kaže, ej, moja ideja je ovo, ali ajde da je zajedno ono malo da je napravimo, kao zato i zovem tebe ili tebe ili tebe, zato što znam da ćeš doprineti u nekom svom maniru, u svom delu i tome slično. Tako da sam imala sam utisak da, što bi rekli, sudjelujem u, u ovom procesu, čak i ako mi je zamazao oči, ja sam bila srećna.
1: Koliko je u stvari vaša junakinja u filmu slična onoj Anđelki, ili se nigdje, ali baš nigdje ne dodiruju?
0: Koji je onoj Anđelki?
1: Onoj pravoj Anđelki, odnosno privatnoj Anđelki.
0: Da. Pa moram da priznam da možda gledalci ne bi rekli da se dodirujemo, ali ja zapravo jesam control freak i privatno. Mislim, ne na taj način, možda stilski nismo slične uopšte, hvala Bogu, ali u tome da želim da rešim situacije. Ja sam onaj čovjek koji daje odmah tri rešenja. Kao sad kogod mi kaže, ne znam što, ja kažem, dobro, znači, pa šta sad možemo, sad nećemo sedimo da kukamo, nego ajmo sad, koje su opcije, znači imamo opciju A, B, C, eventualno, znači hoćeš da odmah dajem rešenje, mogućnosti, hoćeš da odvezem, da dovezem, da prinesem, odnesem i tome slično. I to ume da bude užasno naporno ljudima u mom okruženju, ali naravno i vrlo korisno. Tako da, eto, imamo tu neku sličnost, a ja sam želela da Gaga bude malo i omaž svim tim, pa i ženama, koje su u želji da dobiju glas, da se računamo podjednako i tome slično, malo previše stavile sebi na leđa i zapravo poništile sebe, izgubile sebe, posvetile se isključivo tom nekom poslu ili ne znam ni ja, eto, tom nekom šefu, tuđim potrebama, i izgubile sebe. Tako da mislim da je na tom nivou važno da kao tako ne bi baš trebalo, po mom mišljenju privatno. Mislim da kao lepo je biti vredan, posvećen bilo čemu što radiš i čime se baviš, ali apsolutno uvek brinuti o sebi da ima mesta

0: i za debetu. Ovo sada kad ste počeli odgovarati na pitanje koje sam postavila, kad ste rekli ja to, više mi je u stvari ličilo na onu ulogu Jece u salonu, koja je tako brzica, onako sve želi da riješi okolo, ali evo možda ima, rekla bih da ima, kako ste rekli, možda paralelnosti i sa ovom Anđelkom iz filma Svadba. Ali da li je Anđelka privatno skeptik, osim evo što ste priznali da ste donekle control freak, ili optimista?
1: Apsolutni optimist. Stvarno, apsolutno. I to ne, mislim da mi to čak i nije ono volja, kao odlučila sam da budem optimista, nego tako sam, tako mi telo reaguje prvo. Znači ja zaista po ono kad se nekako koncentrišem da osetim taj neki instinkt ili šesto čulo ili stomak, ne znam kako ga zove, ja kad se koncentrišem, ja tačno, ok, nekad mi kaže ne tamo i kao tu završavamo, naučila sam da to slušam, ali često kad se koncentrišem, onda mi to krene u tom pozitivnom smeru. Ja kao pomislim, ma stižemo, nema šanse da nećemo stići, ma idemo u to, ma uspjećemo 100%, ili već ne znam ni ja. Tako da, evo recimo kao jutros, ja sam jedva uspjela od telefona, znate to, muž, deca, haos, tamo, vamo, kuća, nisi tu par dana i to. I u 10 do 11 sam počela da se spremam iz pidžame, a u 11 je ovo počinjalo. Znači, ali ja nisam bila sigurna, joj, neću stići. I onda kad kao pomisliš nećeš stići, tebe ta panika krene da hvata i onda ispada ti ovo iz ruke, prosipaš pudar na odelo, mislim sad sve to kako ide, jel? A ja sam stigla sve u 10 minuta da se istuširam, obučem i to vidite kako, našminkam i to vidite kako, vi ne znate kako izgledam bez svega ovoga. Tako da i stigla da ovdje budem duše 11 i 2 minuta, ali okej, to je čak.
0: Ali čini mi se da je ova varijanta koju vi zastupate negdje zdravija.
1: Kako nije, sigurno.
0: Panika, mislim, to utiče i na zdravlje, raspoloženje, energiju oko sebe.
1: Ja imam ljudi u svom bliskom okruženju koje obožavam i koji su divni ljudi, ali koji imaju prvo to, daj da mi prvo vidimo loše aspekte, šta je najgore što može se desiti, pa na to se spremim, pa onda sve ovo drugo će biti bolje od toga što bude dolazilo. Ali mislim, meni recimo privatno užasno nervira taj princip, ono, nekako ne vidim zašto bi se spremao na loš, nekako prizivaš loše, sigurno, mislim, nema razloga, ja sam zaista uvek spremna na dobro.
0: Mi u Bosni kažemo nemoj mi vezat šuhu.
1: Kako nemoj mi vezat?
0: Nemoj mi vezat šuhu.
1: Šuhu?
0: Šuhu, to je znači ono, nemoj mi paničiti i vezati mi loše stvari, onda će se stvarno loše dogoditi.
1: Da, eto, to mogu da počnem da primenjujem, a mislim da koristim, citirat ću vas, a ja, mi imamo da kažemo, ne prizivim mi siromaštvo.
0: Eto.
1: Znaš, kao,
0: bedu, kako kažu.
1: Tako je, ne prizivim mi siromaštvo, pusti me da ja to maštam.
0: Da li je negdje otprilike kada sebi pokušate da organizujete sve oko sebe, u stvari to i recept za sve ono dobro, ali evo i za vaš prelijep izgled, što moram da vam kažem iskreno.
1: Kako sam iznudila ovo, kako je bilo, vidite kako lijepo izgleda. Da, kako da baš.
0: Ne, vi uvijek lijepo izgledate i lijepa ste žena. I negdje valjda kažu da i unutrašnjost nas gradi na licu i predstavlja onakvi kakvi jesmo. Ako mnogi kažu da zle osobe ne mogu baš da budu lijepe i interesantne, dok oni dobri ljudi koji se vode nekim očekivanjima i koji su pozitivni, uvijek zrače optimistički osmijehom i očima. Slažete li se s tim?
1: Pa slažem se. Slažem se u kom smislu da zaista ti nekako, ja sam sigurna na licu ili u oku, uvijek vidiš da. I uopšte je nevažno da li je ta osoba živi stilom života kakav ja mislim da je dobar po njega ili nju i tome slično. Znači imam primere ljudi koji su se tako prepustili nekim stvarima za koje mislim da nisu dobre, kao što je prekomerna konzumacija alkohola ili nečeg drugog, i to im sigurno da nosi dobro. I ja nisam ponosna nekada njih i srećna kako se predstavljaju, kako dozvoljavaju da ih drugi vide, kako sebe na kraju očigledno ne cene i ne doživljavaju na dobar način i ne želi sebi dobro, ali bez obzira na sve to, tim ljudima ti vidiš kao u oku da li su dobri, da li imaju dobre namere, da li im je duša čista. To se nekako uvek vidi. Tako da, tako vjerojatno onda i ta lepota nekako izlazi, mislim, ne pričam naravno o sebi, nego generalno. Ja sam recimo, od kako sam počela da idem na psihoterapije, na primjer, to je zanimljivo, sam počela da primećem kako mi ljudi govore sve više, kako, i to vidim iznenađenje u njima koji mi

0: znaju od ranije, kao što si se prolepšala nešto. Znači, zaista...
1: Šta si radila?
0: Da, da. Ove, zaista to, ove, taj rad na sebi se posle vidi iz polja. Mislim, ne ostane on samo tamo duboko, negde u nama.
1: Koliko vas gluma štiti, a koliko vas ogoljava?
0: Pa ja nekako nemam šta da krijem. Generalno, nikad u životu nisam bila osoba od tajni. Uvek sam otvorena i prema prijateljima, pa čak i prema neznancima. Naravno, sad kako sam starija, doziram nekako neku privatnost i tome slično i shvatam da je ta neka distanca zdrava. I u saradnjama, ona je dobra na početku, pa ćemo mi lako da je probijemo i da se zbližimo ako osjetimo da za tim ima potrebe. Ali to i dalje ne znači da sam lažna, nego da se doziramo, da je to nekako i pristojnost neka. Imam problem kad ljudi imaju tu zadršku. Ne volim zadršku u životu generalno, prosto me ona nekako unervožava me kad vidim da neko je tako. Ja nemam to, na primjer, sad ako bismo to preveli na neki posao ili glumu, ne mislim da da treba da krijem nešto svoje, nešto toga za ulogu treba istaći, kao, na primjer, sad mala anegdota, kad smo snimali Andru i Anđelku, to je trajalo nekih, na primjer, 10-11 meseci, i to je bio predivan posao, ali onako je dosta naporan, mislim, to je kao neki, znate, rudnik, ono, vi uđete u 6 ujutru, izađeš u 6 popodne, ili nekad, kako smo se ubrzali, smo bili kraći sa snimanjima, ali brže smo završavali, ali si ti konstantno to, 6 dana nedeljno u tom bubnju i tome slično i onda smo, i vjerojatno kad si umoran, kad nemaš vremena da se nekako izdopinguješ nekom srećom i pozitivom, mislim kao nekim drugim stvarima u životu osim posla, ti onda i tražiš neki instant te sreće, to je obično neki junk food, zato imaš uvek vremena, kao uveče kad dođeš s posla, ajmo sad neka pizza, burger, neka pivce, ono, da nam bude ono, oči, najete, najedite, sve to, i tako smo Andrija i ja, na nekoj polovini otprilike pa do kraja se dosta onako ugojili i onda smo se šalili da nas je teže zaobići nego preskočiti u jednom trenutku i u tim mesecima kasnijim snimili smo jednu scenu gde evo ako ja sedim na primjer za stolom i tako i uglavnom kadar je snimljen i ja sam videla da je reditelj zadovoljan, mi smo bili zadovoljni kako smo radili, ali onda je nešto kostimografkinja došla kod reditelja, nešto me šapnula i on je rekao idemo još jednom. I onda ona došla do mene i rekla, Anđo, ajde da se presvučemo samo. I rekao, što? Pa kao, bolje, ne. Ja kažem, dobro, znaš kao sami reci, zašto? Pa kao, malo ti se ocrtava stomak, mislim, pa eto, da ne bude, mislim, kao da se ne osjećaš nelogodno. Ja rekao, ma beži brženo, kakav stomak, ne zanima me, na kom nivou. Naravno da ja kao žena uvek mislim da sam debela, hoću da smršam. To je moja večita borba. Dilema, nemam je dilema. Ja ću umrti gladna i debela, to je sigurno, nemamo dilemu nikakvu. Ali, hoću da kažem, privatno, volim da izgledam lepo, da mi se ne vidi ovo, da mi se vidi ono, da znate kako mi žene to umemo i znamo da budemo naporne tim povodom. Ali kada je u pitanju kao uloga ili potreba nekada, tad mi ne smeta da se vidi stomak, jer konkretno Anđelki, mislim, lakše će se poistovetiti većina žena i ljudi koji gledaju s nekom realnom osobom koji ima istomačić i ne znam šta, nego da sam ja neka, sad, znate, ne znam, Cindy Crawford, mislim, prosto, ko će se poistovetiti sa Cindy Crawford? Nikom, mislim, to je prosto jako teško. Tako da, u tom nekako prenesenom smislu, ono, volim da se ogolim za posao, nije mi to
1: problem. Koliko vas je iskrenost negdje koštala nekada, ali vas, evo, kao što vidim danas i dalje ste iskreni i otvoreni, nije poremetila, jer znate, mnogi se povuku kada ih nešto zaboli, pa promijene kolosijek, ali vi niste. Ali ipak, mora postojati neki period kada vas nešto i zaboli, upravo zato što ste
0: bili
1: iskreni.
0: Kako ide? Boli, boli, neka boli. To ne
1: da
0: ukradem još.
1: Da.
0: Ona je Sarajka, jel?
1: Jes.
0: Tako sve ima smisla. Pa, znam na što, pretpostavljam na što mislite, na taj jedan ružan period u smislu neke medijske ovaj,
1: ne, ja mislim generalno da li vas je neko, vas neko povrijedi, vi idete dalje, ne osvrćete se na to u smislu da se povlačite, vi ste i dalje ona ista Anđelka, otvorena, iskrena.

0: Da. Ne gubite nadu, jer jednostavno čini mi se da imate prosto pogled takav da postoje zli i dobri ljudi na svijetu i da je sve to život.
1: Pa tako i treba se skloniti od ovih koji ti ne prijaju i tome slično, konkretno kad je posao u pitanju.
0: Ali generalno ne možete ih negdje izbjeći.
1: Pa ne možete, da, ali ne morate da im date mnogo za pravo.
0: Tako
1: malo, mislim, ne, hoću kažem, u privatnim izborima, u životu, imam jedan mali krug ljudi za koje znam šta mogu da očekujem i ko su i šta su u mom životu i ja u njihovom i tu bih založila, ona dala obe ruke, noge u vatru za te ljude, a u ovim drugim odnosima nekako ja idem, kako da kažem, ja nisam ono polu čovjek, polu paranoja, ne krećem od paranoje kao pa ćemo se opustiti, nego ako procenim da želim da budem tu sam all in, a ako sam pogrešila, okej, znam, sljedeći put neću i to je to.
0: Znate priznati grešku, nemate problem s tim.
1: Pa da kažem, u teoriji da, u praksi ne znam, ne mogu da grešim dušu, moj muž ume da kaže, dobro, znači evo opet ja treba da se izvinim i to je rekao, ne, ma ne, a u stvari mi žene volimo da smo u pravu, to je jednostavno tako.
0: Postoji li neka uloga koja vas je onako prodrmala i više naučila o vama samo?
1: Pa mislim da od svakog iskustva u životu generalno učimo, ako smo otvoreni, da to doživimo. Vrlo često nismo prisutni zaista tu gde smo, nebitno sad o kom se poslu radi, ali imate taj utisak da kao niste uvijek prisutni tu gde ste. I onda ne možete ni da nekako nešto usvojite i naučite, da vas nešto da obradite ako ste nekako samo leteći u svemu tome. Ali tako, mislim da sam otvorena da učim, eto recimo Andrej Anđelko kad smo radili, stvarno sam bila iz fazone, moguće su žene ovoliko naporne i da mi smo sve ovakve, mislim, to je stvarno to tako, bilo mi jako teško da prihvatim da kao, ej, ja sad igram neki prototip žene i mi smo sve takve, kao, to mi je bilo jako teško, kao, vi ste kao zabavni i baš ste cool, a mi smo naporne.
0: I kontrol frikovi.
1: Da, evo, sad sam na putu do Zagreba, sam imala blizak susreta presretačima na autoputu i ja kako sam krenula da se izvinjavam, naravno odmah, kasnimo na snimanje, izvinite, film je, a čovjek kaže, a majku vam, vi ste toliko naporni i uživo kao na televiziji, misli na Andreju Anđelku. Ja kažem, ali moguće da je to zaključak od svega što smo mi tamo dali.
0: I svega što sam igrala. Da li danas više slušate intuiciju ili razum, Anđelka? Kada je u pitanju izbor uloga, kada je u pitanju posao?
1: Trudim se da to bude intuicija, ali umem da se zaglavim sa razumom i to onda oteža situaciju.
0: Da li postoji neka uloga koju ste odbili pa vam bilo žao ili neka koju ste odigrali pa vam isto bilo žao?
1: Pa ima ih sigurno, da. Ja sam, dok nekako nisam prihvatila taj put koji je očigledno meni, mislim, dat, kako kažem, ne dat, ali nešto što mi dolazi. Znači, ja imala sam, kao i većina, vjerojatno, mladih glumaca, ono želju da, znaš, da te neko aminuje, da te neko prekrsti, da te neko kao, e, sad evo ti peča, ti si sad naša, ili mislim kao, ti si sad glumica, glumac, da postojiš u ovom našem snafu. Onda sam imala to kao, jao, što mene zovu, pa kako nisam da JDP patelja, pa zašto neko, pa da se vede. Onda sam shvatila, ok, to ne dolazi, ali zato dolazi ovo drugo što bi ja sad odbijala, mislim ne odbijala fizički, nego odbijala da prihvatim to što mi dolazi naspram ovoga čega nema i zatim patila, stvarno je glupo. I onda sam nekako to obrnula u svojoj glavi i zadovoljno sam, srećena sam sa tim svojim odabirom.
0: Znate kako vi meni djelujete? Osoba koja korača kroz život, vrlo optimistično, sa osmijehom. Onako, naravno, ima svoje stvari izbora. Ali, s druge strane, koliko je teško ostati upravo takav svoj u svijetu koji stalno traži neke definicije, etikete, norme i tako dalje, što živimo danas, to je neminovno.
1: Da. Ja se trudim da generalno ne budem čovjek koji tako lako etiketira. Iako sam ja, naravno, tako je. Sad kažem da sam genijalac koji je kao uvek open-minded i free spirit za sve. Nisam. Umem da imam predrasudu, ali se radujem kada mi neko tu predrasudu razbije, kad se ispostavi da nisam bila u pravu. To me raduje. Iako me

0: i postidi usput, naravno. I u tom smislu bih volela da se nekako svi otvorimo, da nekako shvatimo da nema potrebe upravo to, kao da me staviš u šinu poslovnu ovu, privatno u onu i tako dalje. Na kraju krajeva razne tareka iskustva nas i menjaju usput, imamo pravo i da se menjamo i da rastamo. Ja sam pre nekoliko godina od mame svoje čula: promenila si se. I to me je tako pogodilo, jer sam ja to doživjela kao nešto negativno, kao nisi više ona Anđelka. A onda sam sela i sebi rekla, pa naravno da sam se promenila. Mislim, pa ko se ne bi promenio za 10 godina nekog ipak intenzivnog života, i privatnog i poslovnog, poslala sam majka, radim posao koji je na točkovima, putujem, stalno srećem se sa 1000 ljudi, milion energija mi dolazi u taj moj etar najbliži. Sama sam to shvatala da sam donela loše odluke, pa donela dobre koje su iziskivali od mene neku veću odgovornost da prihvatim, da vučem sa sobom sada nešto što će uticati i na druge ljude, i naravno da sam se promenila, i nekako sam od tada sebi dozvolila da ću se menjati i dalje.
1: Šta za vas znači sloboda i u privatnom i u profesionalnom životu?
0: Nešto što želim da osvojim, i nešto što mislim da je važno da svako da svako živi.
1: Koliko nam je Anđelka kompromisa u stvari u životu zdravo, a koliko negdje počinjemo da gubimo sebe?
0: Pa dobro, eto, sve ste rekli u tom pitanju, ne možemo bez toga, a teško je i kada je samo to. Mislim, prosto ne može čovjek. Mislim da je Gaga dobar primjer, upravo Gaga iz filma Svadba, uloga koju ja tumačim, da je dobar primjer ono što sam malo pre rekla, toga, znači ona je kao napravila kompromis da je sve posvećeno poslu i tome nečemu, a to nije dobro u životu. Ja sam čovjek kompromisa, definitivno, i mislim da je važno, imam taj jedan kao primjer koji je onako malo slikoviti, nije možda baš reprezentativan, ali znate, kad idete kroz neki deo ulice, nečega što ne miriše lepo, i onda vi kao, neću da prođem tu, a kao, to ti je jedini put, znači ok, znači šta nam treba sad kad idemo kroz taj deo koji smrdi, nećemo da udišemo punim plućima, nego plitko, dišaš plitko da ne osjetiš puno miris, a da ipak dišaš, jel, da preživiš do tamo. Mislim da onako, svima nam je malo kora zadebljala od tih kompromisa svih, ali ne samo da dozvolimo da se pretvorimo u ljušturu, moramo da zadržimo ovo. Mislim da u ovom nekom, kako da kažem, društveno odgovornom smislu, i sad ne bih rekla političkom, jer niko od nas ovde, mislim, ja se ne bavim politikom, niti me na tom nivou zanima, ali na nivou građanskom, mislim da je važno da ne pravimo više kompromise. Evo, verujem i vi ovde, a i mi u Srbiji, bez kompromisa, nema. Znači, nije važno da li sam ja glumica, moj se glas čuje ili se ne čuje, ili čime god da se neko bavi, prosto na tom nivou mislim da ne treba da pravimo više kompromise i da žmurimo jedno oko i da kažemo, ma dobro, i ovo će jednom da bude juče, pa kad će više da bude juče, kad će više da
1: novo sutra.
0: Tako je, da. Eto, to je, mislim, jedino polje gde sigurno ne treba više pravimo kompromise. A sve ovo ostalo...
1: Relativno.
0: Da.
1: Da li vas tišina plaši ili vas smiruje? Koliko u stvari uopće volite tišinu i povući se, imati neko vrijeme samo za sebe?
0: Ranije sam...
1: Može li ona biti kreativna?
0: Da, mislim da može tišina biti kreativna, i mislim da je tišina jako važna, da čovjek nauči sa njom da živi i u njoj da uživa. Ranije sam se plašila kad zapadnem u tu fazu, mislila sam koju što sa mnom nije u redu, zašto sad ne želim da pričam s ljudima, zašto ne želim da se javljam na telefon, zašto ne želim da... A onda sam vremenom naučila da je to dobro, da to nekako kao regenerišeš se sam, kao kad stavimo telefon na punjač, pa kao onaj kabel je kratak i ne možeš da ga koristiš to neko vreme. Ili ono kad ti skroz crkne baterija, pa mu treba 5 minuta, ne znam sad koje, da se kao podigne sistem. To smo i mi, mislim, makar ja. Meni tačno treba nekada taj punjač i da mi se digne sistem da ponovo mogu da funkcionišem i sad sam to počela sebi da dozvoljavam, a čak i na tom nekom ono dnevnom nivou te, ajde da kažem, meditacije, molitve, kako ko možda ih zove kako hoće, ove, ali ono

0: kad staviš u uši nešto da se malo izoluješ od okoline, nešto što ti prija, neki zvuk vetra, vode, nije ni važno čega, ovaj, i kao samo malo probaš da ne misliš, kao misli dolaze, ali ti ono, skloniš te dnevne, da li ovdje te taskove sklanjaš, mm-hmm. i kao pustiš sebi jedno 15-20 minuta malo reseta, baš mi to znači u posljednje vreme.
1: Koliko je teško izbalansirati sve između javne slike i na onog unutrašnjeg mira?
0: Pa ja se stvarno trudim da ta dva pomirim. Ja mislim da i nisam jedna osoba javno, a druga osoba, ne znam, mislim, naravno da smo svi mi nekada glumci, svi ljudi. Glumimo kad odemo u učiteljicu u školu, glumimo kad odemo u banku da tražimo kredit, glumimo kad, ne znam sad šta, ono, uvek nešto, jel? Ali ovaj, nema to veze sa samom profesijom, ali ovaj, ja nekako nemam taj moment da ne idem među ljude zato što je moja slika o meni u javnosti nekakva. Ja idem i na rasprode, idem i u parkove s decom, idem na pijacu, svaki, mislim, ili kad imam priliku, uopšte nemam to ovaj, da tražim da sam izolovana nekako, da bi ta moja slika u javnosti ostala nekako nekakva, neokaljana, kako ja mislim da bi trebalo.
1: Koliko vam je podrška porodice važna?
0: Najvažnija. Najvažnija mi je. Čak ona ne mora ni da bude verbalizovana, mislim, u tom smislu, nego prosto to je osjećaj jedan energetski koji kao znate da ste suštinski podržani ili niste.
1: Pretpostavljam da kada ste bili mlađi i da vam je ta neka odgovornost prema publici bila broj jedan, koliko danas je to preraslo, neću da kažem da ste neodgovorni prema publici, ali preraslo u odgovornost i prema sebi?
0: Pa znate šta, ja mislim da da sam i dalje kako kažem, da publiku jako poštujem i cijenim i zaista je tako, ne zato što bi tako trebalo i tako je dobro, nego na kraju krajeva ja možda zato što sam uglavnom radila tako te neke, da kažem, komercijalne ovaj projekte i na televiziji i na filmu i u pozorištu i za mene je jedini kritičar publika. Mislim, iskreno, uz duže poštovanje prema svim kritičarima koji imaju to zanimanje, ovaj, mene zapravo suštinski samo zanima kritika publike. I, ovaj, i mislim da sve ovo što mi radimo, radimo zbog i za publiku. I naravno za sebe, jer uživamo u tom procesu stvaranja i rada. Ja i dalje najviše uživam u tom delu svog posla, a ne najmanje, ali manje u ovim ostalim. Evo sad, mislim, lepo je meni sama, ali ako poredim...
1: Imam ja pametnije
0: posla. Nego kad poredim, to je neki kao produžena ruka mog posla i ne možete vi bez nas, imam i bez vas, i to je lepo i ume da bude ugodno, evo kao ovo danas, a ume da bude i u rok službe, kao moramo da obavimo svašta, ali najviše uživam u tom delu stvaranja. Dok smo mi za stolom, smišljamo, gde ćemo, kako ćemo, dok smo snimanju, dok ponavljamo, ono, kad posle film uđe u montažu, ti više dalje sam, mislim, kao glumac ne možeš ništa i to je to, ali mislim da je važno posvetiti se publici i čuti ih, ja, na primjer, u svojoj monodrami, i upravo uz pomoć njih nekako završim rad na svojoj predstavi. Znači, ja imam reditelje, imam probe 2-3 meseca, ja to smišljam, radim, planiram, probam, menjam i tome slično i onda misliš nešto si napravio, ali zapravo nisi dok ne dođe publika, konkretno u tom slučaju. Mm-hmm. Sa filmom to ne može jer je montaža gotova, ali u pozorištu može. I ja onda dodatno mesim svoju predstavu i pravim je svaki put kad igram. Jer ono, osluškujem njih, čujem, oni dišu u odnosu na to, ja u odnosu na njih i to se stvarno drastično menja. Evo sad ono kad neko ko je gledao premijeru moje monodrame i pogleda sada neko 150, to ne znam koje je već 170 izvođenje, to nisu iste predstave.
1: Igrali ste u BKC-u više puta i u Sarajevu je ta monodrama naišla na gromki, veliki aplauz i radovanje. Kada ste ponovo u Sarajevu? Hoćemo li vas...
0: Trebalo je sredinom marta da dođe, međutim imam neka snimanja u Beogradu i i onda sam, evo, to je onaj moment kalkulacije, kad kao porodica mi je stvarno važna i ne mislim da je posao toliko važan da mora sada, ranije bih kao mlađa bili sezona, ponudili mi se te datume, odmah idi, nemoj da nešto propustiš, a sada ne mislim, tako znam da neće pobeći ništa što je moje i što je treba da bude, to će me sačekati, a oni imaju samo sada 13,5 godine i mislim da je važno i da sam tu.
1: Tako je. Anđelka, kada bi film Svadba trebao donijeti neku poruku gledaocima kada izađu iz kina, koja bi to poruka bila?

0: Poruka bi bila javite familiji kakav je film da dođu i oni. A pouka bi možda bila da nekako treba da se manemo svih tih
1: predrasuda.
0: Da, mislim generalno, mržnje. Ne znam sad, hoću da izbjegnem politiku u svakoj priči, a ne možemo, ona je protkana kroz sve naše pore, i da kažemo uvek jednim drugim u lice šta imamo, a da se bez obzira na to, ako se volimo, ne stajemo na put nikome i pustimo mlade ljude da nas vode dalje. Mislim da nove generacije znaju to bolje.
1: Kada se svjetla ugase, šta ostaje u Anđelki?
0: Sve ovo isto manje više, sa malo manje šminke možda.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

se brzo zamiče za najbliži ugovor pogledom ovo. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

svoje dupe čuva, pazi. Tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovan pogledam moj. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu tim.